Odslušali smo 16:35. Iduća pjesma na playlisti, od kad god ja radim kao radijski voditelj, gdje god i na ovom radiju i na radijima na kojima sam radio prije, nikad nisam toliku reakciju publike dobivao i toliko često da se ničim izazvani javljate. Pusti molim te tu i tu stvar, pusti molim te tu i tu. Svaki dan više puta dok sam tu, pa onda nadam se svi vi koji želite Hugela da sad dobro slušate.